att ille mi fortbrengt, samma säng nå min dår. Halt nicht de velstoet, och koffie kump var hård.